0: Introduction à la misère incorporée. Peu à peu iras-tu. Un frein noyé, chaque jour traversé. Une diction en mode peu à peu.
1: Micheria lako charrera. Salanza erako aspia oskera. Pishkanaka egunoroz korpuz tua. Pishkanaka erazu. Itotzerat joango zara. Miseriarako sarrera. Joango zara pixkanaka zeharkatua. Joango zara itxasora. Azpi pixkanaka egun zalantzakorak. Itotzerat joango zara. Miseriarako sarrera. Gorpuztua pixkanaka joango zara. Azpi itoa egun oroz zeharkatua. Pixkanaka erako ahozkera. Miseriarako sarrera. Zeharkatu eran. Itoa zalantzakora joango zara. Pixkanaka eran itxasora. Joango zara egun oroz.

0: miseriarako sarrera, zeharkatu eran, itoa zalantzakora joango zara, pixkanaka erran itxasora, joango zara egun oroz.
1: Haraga.
0: Haraga.
1: Haraga.
0: Haraga.